Պատմությանը ռադիո ուսմանելը բաշակող սենաբթոմետրի ու ռադիոսադ գուրթուրքի ասխմիս քարտուլը նվանի կադացեմեբի, ռոմտը մոսմենը ծանկարիտան շեգից դիատ գովալդղը թուրքի էստրոյիտ թարտմետ, պելիս էստրոյիտ թորմետի սատիտան ծխրատաս եկսաս որմուզատ խուտմետի կիլ

Ռումելիայում նվաճումնի արդյունքում բյուզանդիան վերածվեց քաղաք պետության, որը բաղկացած էր միայն Ստամբուլից։ 1453 թվականին Օսմանյան Սուլտան Մեմեդը, գիտակցելով, որ Կոստանդնուպոլսի բյուզանդացիների կողմից տիրապետումը սպանալիքի ներկայացում Օսմանյան պետության անվտանգության համար, պաշարեց քաղաքը մեծ բանակով։ Երկար պաշարման ընթացքում Օսմանյան բանակի կողմից օգտագործված տեխնոլոգիա և թնդանոթները հնարավորություն տվեցին նվաճել Կոստանդնուպոլիսը 1453 թվականի մայիսի 29-ին։ Կոստանդնուպոլիսը դարձավ Օսմանյան կայսրության մայրաքաղաքը։ Կոստանդնուպոլսի նվաճումը, որը նշանավորեց միջանդարի ավարտը և ժամանակակից Ադրբեջանի սկիզբը, խոր ազդեցություն ունեցավ համաշխարհային պատմության վրա, խթանելով արևմուտքում ռեֆորմացիայի և վերածնդի շարժումները։

Աշխարհը քայլեր է ձեռնարկում ցանցային լարման 230 վոլտին անցնելու ուղղությամբ։ Այնուամենայնիվ, Ամերիկա մեկնող Թուրքիա քաղաքացիներ պետք է պատրաստեն 110 վոլտ, իսկ Սաուդյան Արաբիայի նման երկրներ մեկնողները տարբեր տեսակի վարդակներ են։ Այս տարբերության հիմքում ընկած է Տեսլա Էդիսոնի բաժանումը։ Մենք ձեզ ներկայացնում ենք այս թեմայով նոր հոդվածը, որը պատրաստել է Ուղուր Բեջիրիկին ՏՏ Հաբերի համար։ Տարբեր երկրներում տարբեր հետական լարման և վարտակնի տեսակներին պատճառով արտասահման մեկնելուց առաջ անհրաժեշտ է իմանալ այն երկրի էլեկտրական լարումը և վարտակնի տեսակները, որտեղ դուք պատրաստում եք գնալ։ Աշխարհի տարբեր քաղաքներում քաղաքային էլեկտրական լարման համար օգտագործվում են տարբեր լարման հոսանքի և հերցի հաճախականության արժեքներ։ Ինչպես էլեկտրաէներգիա հետ կապված շատ բաների դեպքում, սա հիմնված է Նիկոլա Տեսլա և Թոմաս Էդինսոնի միջև կարծիքների տարբերության վրա։ 19-րդ դարում էլեկտրական հանճար Տեսլան մշակեց էլեկտրաէներգիայի արտադրության և բաշխման մոդել, հիմնված երաֆաս փոփոխական հոսանքի վրա։ Ի հաշվարկներում նա որոշեց, որ փոփոխական հոսանքի համար ամենահարմար հաճախականությունը 60 հերցն է։ Այսինքն, հոսանքի 1 ամբողջական ցիկլի համար իդեալական հաճախականությունը 60 է։ Նա պնդում է, որ լարումը պետք է լինի 240 վոլտ, քանի որ այս կերպ կարելի է ստանալ առավելագույն արդյունավետություն։ Էդիսոնը պաշտպանում էր 110 վոլտը։ Այնուամենայնիվ, Էդիսոնը պնդում էր, որ 110 վոլտը հաստատուն հոսանք ավելի անվտանգ է։ Էլեկտրաէներգիայի օգտագործման լայն տարածմանը զուգընթաց հասկացեց, որ փոփոխական հոսանքն ավելի օգտակար է երկար հեռավորությունների համար էներգիա ստանալու և փոխանցելու համար։ Սակայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և դրա ազդեցության տակ գտնվող տարածաշրջաններում շարունակվեց օգտագործել 110 վոլտ լարումը։ Եվրոպայում միշտ էլեկտրակայաններ սկզում կառուցվել էին 110 վոլտ լարմամբ, խնդիր առաջացավ, որ նույն էներգիայի սպառմամբ աշխատող երկու էլեկտրոնային սարքերը այնպիսին են, որ 110 վոլտ օգտագործող սպառում է 2 անգամ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա, քան 220 վոլտ օգտագործողը։ Սա հանգեցեց ավելի հաստ մալուխների սեսմամբ։ Հետևաբար Եվրոպան անցավ 220 վոլտի։ Սակայն նախընտրելի էր 50 հերցը, քանի որ այն ավելի համատեղելի էր 18-րդական թվային համակարգի հետ։ Չնայած, մինչև 15%-ով պակաս արդյունավետ լինելուն 50 հերցը շարունակեց օգտագործվել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո գծերը պարզ դարձան։ Չնայած Անգլիայի նման երկրները նախընտրում էին տարբեր հաճախականություններ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 220-ից 240 վոլտը և 50 հերցը դարձան ստանդարտ ամբողջ Եվրոպայում։ Քանի որ Թուրքիան նույնպես իր էլեկտրական ինտերկոնեկտորներ ստեղծեց Եվրոպային համապատասխան, այն ներդրեց 220 վոլտ և 50 հերց էլեկտրական ցանց։ Սակայն 1983 թվականի միջազգային էլեկտրատեխնիկական ժողովը կրկին քայլեր ձեռնարկեց 220, 230 և 240 վոլտ օգտագործող երկրների միավորելու համար 1 ստանդարտի ներքո։ Մասնավորապես էլեկտրոնային սարքերի արտադրության արտահանման և ներմուծման պատճառով որոշում կայացվեց 20 տարվա ընթացքում ասեն 230 վոլտ ընդհանուր ստանդարտի բնակելի քաղաքային ցանցերի համար և 400 վոլտ արդյունաբերական և արտադրական օբյեկտների համար։ Թուրքիան 2003 թվականից ի վեր օգտագործում է 230 վոլտ։ Երկրները, այդ թվում Թուրքիան 2003 թվականից ի վեր օգտագործում է 230 վոլտ 50 հերց աշխարհականության ստանդարտ։

yaptı. Cinayet ein derives anwandlungen 280 volt hin soyutsun zenenov ogorsakanum kakain tsantsi elektroenergian aijin fiksvats 280 volt divra. Ամերիկա Միացյալ Նահանգները նույնպես սկսել օգտագործել երկու հոսանքներ տներում, որպես միջանկյա լուծում, ցածր լարման պատճառով առաջացած գործները փոխհատուցելու համար։ 230 վոլտը շարունակվում է օգտագործվել բարձր էներգիայի սարքերի, ինչպիսի կեն վարանները և 110 վոլտը ցածր էներգիայի համար, ինչպիսի կեն լուսավորությունը։ Փոփոխությունը կատարվում է քայլ-քայլ կանխելու համար միլիոնավոր էլեկտրական սարքերի միաժամանակյա հնացումը։ Ճապոնիան շարունակում է օգտագործել 110 վոլտով այլ հոսանք, ապագայում սպասում է, որ 230 վոլտ ստանդարտը կընդունվի ամբողջ աշխարհում։ Երկրների միջև տարբերությունը չեն սահմանափակում ցանցի լարմամբ և հաճախականությամբ։ Կան նաև տարբեր տեսակի վարտակներ՝ A-ից մինչև 0։ Թուրքիայում այն օգտագործվում է որպես F տեսակով։ Այնուամենայնիվ, վերջին տարիներին C վարդակների օգտագործումը արագորեն աճում է։ Մինչև A և B տիպի վարդակները տարածված են Միացյալ Նահանգներում, C տեսակը սկզում տարածված էր Եվրոպայում, իսկ ավելի ուշ Աֆրիկայում և Արևմտյան Ասիայում։ F տիպի վարդակները հայտնի են իրենց հաղորդակցությամբ և ավելի անվտանգությամբ։ Եվրոպայում և Թուրքիայում տներում օգտագործում են նաև մնացորդային հոսանքի սարքեր։

Քանի որ հայկական բանականությունը փոխում է աշխարհը, էներգիայի սպառումը դուրս է գալիս վերահսկողությունից։ Լուծումը տեզերքում է արդյոք։ Իլան Մասկը և Գուգլը տվյալների կենտրոնը տեղափոխում են ուղեծիր։ Անսահմանափակ կարևան էներգիա սառեցում, առանց ջրի օգտագործման։ Բայց այսօք դա իսկապես կաշխատի։ Նոր տիեզերական մրցավազքը սկսվել է։ Ողջույն հարգելու կնդիներ։ Այսօր մենք կխոսենք հայկական բանականության դարաշրջանի ամենահետաքրքիր նախագծերից մեկի՝ տիեզերական տվյալների կենտրոնի մասին։ Անցյալ ամիս Չինաստանը հայտարարեց 800 կիլոմետր բարձրության վրա տվյալների կենտրոններ կառուցելու հնգամյա ծրագրի մասին։ Այս շաբաթ Իլան Մասկը հայտարարեց նմանատիպ ծրագրերի մասին և սկսեց SpaceX-ի ուղեծրային տվյալների կենտրոնի նկատումները ֆինանսավորելու համար դրամավարկի լանյածավալ արշավ։ Մասնագետի այս զարգացումները համարում է ռազմավարական քայլ տիեզերքում տվյալների կենտրոնը ստեղծելու համար, որտեղ հայկական բանականության ենթակառուցվածքը կարող է ընդլայնվել առանց երկրի սահմանափակումների։ Որտեղ է խնդիրը։ Ամբողջ աշխարհում տվյալների կենտրոնները գործում են հսկայական ճշմարտության տակ։ Հայկական բանականության անհակ էներգիայի պահանջարկի պատճառով է։ Հայկական բանականության մեծ մոդելների մարզումը պահանջում է բավարար էներգիա, տարեկան 100 հազարավոր տներ էլեկտրաէներգիայով ապահովելու համար։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում տվյալների կենտրոնների մոտ գտնվող տարածքներում էլեկտրաէներգիայի գները բացասեն 267%-ով։ Միջինում 100 մեգավատ զորությամբ տվյալների կենտրոնը սպարում է 6500 տնային տնտեսությունների օրական ջրի սպարմանը համարժեք ջուր։ Տիեզերքի կողմից առաջարկվող լուծումներ։ Տիեզերքն առաջարկում է անսահմանափակ կարևան էներգիա և պասիվ սառեցման հնարավորություններ։ Մասկը պլանավորում է իր Starlink V3 արբանյակներով 4-5 տարվա ընթացքում երկրի բարձր ուղեծիր մատակարարի 100 գիգավայթ զորություն։ Google-ը նաև 2020 թվականին կարծակի նախատիպային արբանյակ իր Project SunCatcher նախաձեռնությամբ։ Պասիվ սառեցումը հնարավոր է տիեզերքում առանց սառեցման օդափոխիչների կամ ջրի։ Լազերները արբանյակների միջև տվյալներն ավելի արագ են փոխանցում, քան օպտիկամանաթելայինը։ Սա նշանակում է հասարակական բանականության մոդելների ավելի

Մատահրավերն է բազմաթիվ է։ Չնայած խոշոր արհեսական բանականության ընկերությունների կողմից ցուցաբերված լավատեսությունը, շատ փորձագետներ ասում են, որ ուղեցում արհեսական բանականության հասնելու ճանապարհը լի է խոչընդոտներով։ Ավստրիայի Եվրոպական տիեզերական կականության ինստիտուտի գիտաշխատող Ջերմեն Գուտիրեսը նշում է, որ տիեզերքում ջերմային կառավարումը ամենակարևոր մատահրավերն է, որի առջև կանգնած կլինեն արհեսական բանականության ընկերությունները։ Արհեսական բանականության չիպերը առաջացնում են ուժեղ ջերմություն։ Տիեզերքում գտնվող այս դժվար պահին կարևորը սառեսենն է, դրանց վրայով օդ փչելով։ Գուտիերեսը բացատրում է, որ ուղեցում անհրաժեշտ է հեռացնել ջերմությունը ճառագայթման միջոցով։ Արհեսական բանականության մարզումների ընթացքում առաջացած զորության խտության դեպքում այս ջերմության հարերացումը դառնում է մեգակառուցվածքային խնդիր, որը չի կարող լուծվել ավելի մեծ ջերմափոխարինակիչ օգտագործելով։ Արցակման ծախսը մեկ այլ մատանավերի ներկայացում ուղեցրային տվյալների կենտրոնների համար։ Գուտիերեսը նշում է, որ մինչև Starship-ի նման վերաօգտագործելի հրթիրների շնորհիվ մեկնարկի գները չավարնվազեն մինչև 1 կիլոգրամի համար մոտ $200. Մեկնարկի ծախսերը կմնան խնդիր։ Վաշինգտոնի սեթավելուցական կենտրոնի զարգացող տեխնոլոգիաների փորձագետ Օզան Ահմեդ Չետինը նույնպես կարծում է, որ ուղեցրային տվյալների կենտրոնի կառուցման հիմնական խնդիրը ջերմության ցրումն է։ Էլեկտրաէներգիա արտադրությունը պահանջում է հսկայական արևային վահանակներ և մարտկոցներ ուղեցրային խավարումներ հաղթարելու համար, մինչդեռ ճարագայթումը վնասում է էլեկտրոնիան, պահանջելով լրացուցիչ պաշտպանություն և խափանումների դիմացկուն ծրագրային ապահովում։ Չետինը նշեց, որ այս մատրավերները անհաղթարելի չեն, բայց նրանք դժվար է լուծել մեկ գիշերվա ընթացքում։ Ժամանակացույցի վերաբերյալ երկու փորձագետներն խուսափում են չափազանցած հայտարարությունից։ Գուտիերեսը կախտում է, որ փոքր օրինակներն ու սկզբնական ծառայությունը, ինչպես կեն եզրային հաշվարկները, կսկսվեն 2020 թվականին։ Այնուամենայնիվ, նա ասում է, որ իսկական երկմասշտաբային հայաստանական բանականության ուսումնական կենտրոնը կստեղծեն տասամյակներ անց։ Գիտրետի նախատեսում է փուլային զարգացում, մասնագիտացած աշխատանքների համար ենթամեգավատ հզորությամբ հարթակը 2020-ական թվականից մինչև 2030-ականի սկիզբ, տասնամյակներից մինչև 100-ավոր մեգավատ հզորությամբ հարթակներ 2030-ականի կեսերին, եթե մեկնարկի ծախսերը նվազ են, և գիգավատ հզորությամբ հարթակներ 2040-ականների կամ դրանից հետո։ Չետին աջակցում է այս տեսակետին, կանխատեսելով, որ մասնագիտացած աշխատանքային բեռների փոքր ուղեցրային հանգույցներ կստեղծեն մինչև 2020-ականների վերջը։ Այնուամենայնիվ, նա նշեց նաև, որ մոտ ապագայում հնարավոր չի ստեղծի երկրի վրա գտնվողների նման ավելի մեծ տվյալների կենտրոններ։ Ոչ շրջակայմիջավայրի խնդրի լուծում։ Թեև տիեզերական տվյալների կենտրոնը կարող են թվալ, որ զգալի բնապահպանական օգտություն է ցուցաբերում, իրականությունն այդքան է պարզ չէ։ Գուտիերեսը մատնանշում է երկ բնապահպանական առավելություն. անընդհատ արևային էներգիան չի ծանաբերնի երկրի էլեկտրական ցանցերը, ճարագայթային ծառայությունը կվերածվի քաղցահամջի անհրաժեշտությունը, իսկ ուղեցրային կայանները կզսպեն երկրի վրա այդ նպատակով արդեն օգտագործվող հսկայական հողատարածքներ։ Սակայն ուղեցրային տվյալների կենտրոնները չեն առաջարկում ամբողջական բնապահպանական լուծում։ Գուտիերեսը զգուշացնում է շրջակայմիջավայրի վրա ազդեցություն փոփոխության մասին, ինչպիսի կեն հրթինի արտադրության նախնական արտանետումները, ճշտին տվյալը և տիեզերական աղբը։ Եթե ցամաքային տվյալների կենտրոնն արդեն աշխատում են մաքուր էներգիայի և առաջադեմ սառեցման համակարգերի վրա, ապա հաշվարկները մոլորակից դուրս տեղափոխելու սահմանային օգուտը նեղանում է, ասաց մասնագետը։ Չետինը նաև նշեց, որ չնայած ուղեցրային համակարգերը չեն պահանջում ջրային սառեցում և չեն ծանաբերում ցանցը, դրանք իրենց հետ բերում են հրթիներից և պահեստամասերից բխող կայանքի ցիկլից ծախսեր, ընդգծելով ոչ կլիմական խնդիրների, ինչպես ուղեցրային գերբերանացությունը։ Չետինը նշեց նաև, որ պես ցամաքային հասարակական բնականության ենթակառուցվածքների մեծածախս այլընտրանք, բնապահպանական առարկաները ներկայումս մնում են անորոշ։ Գուտիերեսը կարևորագույն նշանակություն ունի այնպիսի տարրերի համար, ինչպես կեն ցածր գինը, բարձր բերնագունակությունը և վերաօգտագործությունը, առաջադեմ ռադիատորների և հավաքման ու սպասարկման համար նախատեսված ուղեցրային ռոբոտացված համակարգերը։ Վերջապես, Չետինը նշեց, որ իրականացման որակը և ինտեգրման փորձագիտությունը մնում են

در بیاگوه گرچون نش. Թվում է, թե իզեական տվյալների կենտրոնները խոստումներից ավելին են ապագայի համար, սակայն կան լուրջ տեխնիկական և բնապահպանական մատավարներ, որոնք պետք է հաղթահարվեն։ Այսքան այսօրվա համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ, հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Դասենք է օդարի Անատոլիա Մադրասիայի խցի ամրային լուսին երկու երկինքը ուսանողի կոմից հիացմունքի աժանի բնապատկեր չէր, այլ լուծելու զգայական հավասարում։ Այսեղ տրված ասագիտական կրթությունը հեռու էր ասկերի անունները անգի սովորելու մասին։ Այս երկրների դասարանում երկինքը վերածվել էր ռացիոնալ մեքենայի, որը կարգապահվում էր թվերով և ուրվագծում երկրաչափության սուր գծով։ Անատոլիական ասագիտություն երկինքը ընկալում է ոչ թե որպես իմաստի ոլորտ, այլ որպես մաթեմատիկորեն մոդելավորվող շարժման օրինաչափություն։ Այս կրթության հիմքը հին հույն աստղագետ Պտոլեմեոսի մոդելն էր։ Այս մոդելում երկիրը անշարժ է կենտրոնում, մինչդեռ լուսինը արեգակը և մոլորակները տեղավորվում են և տեղափոխվում համակենտրոն թափանցիկ գնդերի վրա։ Այն փաստը, որ մոլորակները երբեմն կանգ են առնում կամ թվում է, թե երկնքում հետ են շարժում, ուսուցչի և աշակերտի համար զեղծած չէր։ Սա էպիկցիլ համակարգի մաթեմատիկական արդյունք էր, այսինքն ավելի փոքր շրջանակներ, որոնք պտտվում են ավելի մեծ շրջանի վրա։ Կրթության հիմնական նպատակը երկնային մարմինների ֆիզիկական կառուցվածքի քննարկումը չէր։ Նպատակն է ճշգրիտ հաշվարկել, թե որտեղ կհայտնվի այդ մարմինը երկնքում տվյալ ամսաթվին։ Ասակերության ուղին անցնում էր հենդեսի, այսինքն երկրաչափության միջով, սակայն սահար թղթի վրա երկրաչափություն չէր։ Ուսանողին ծանոթացրին գնդաձև երկրաչափության հետ։ Մինչեր հարթության մեջ գտնվող երանկյան ներքին անկյունների գումարը 170 աստիճան է, երկնքի նման կոր մակերեսի վրա գծված երանկյունները խախտում են այս կանոնը։ Ուսանողը չէր կարող անցնել ասակերության առանց սովորելու, թե ինչպես չափել անկյունները գնդիկի վրա և ինչպես համեմատել աղեղների երկարությունները։ Հետևալով տեսական շրջանակին ուսանողը հանդիպեց ասակիտության իսկական խոհանոցին, զիջերին կամ ասակիտական աղյուսակներին, որոնք բաղկացած էին թվերի հսկայական ծովերից։ Այս աղյուսակներում նշված էին արեգակիր և մոլորակների դիրքերը որոշակի ամսաթվերի համար, սակայն երկինքը անընդհատ շարժման մեջ էր, և աղյուսակները չէին կարող ընդգրկել յուրաքանչյուր պահը։ Այստեղ էր, որ ուսանողը սովորում էր գտնել միջանկյալ արժեքը, հաշվարկելով երկու ամսաթվերի միջև փոփոխության արագությունը։ Այս գործընթացը, որն արդեն այսօր պարզ է մաթեմատիկական քայլ, որպես այն կոչվում է, և պահանջում է հսկայական ուշադրություն, համբերություն և մեթոդաբանական գիտելիքներ այդ ժամանակվա հաշվարկային մշակույթում։ Այսպիսով, ասակերտության դասը երկնքի պարզապես դիտարկումից վերածվեցին թվերի միջև ճիշտ կապը հաստատելու պրակտիկայը։ Այս տեղական հարմարավորականության ամենանշանակալի արդյունքը Քիբլայի ուղղության որոշումն էր։ Հարթ քարտեզի վրա երկու կետերի միջև գծված հկիցը չէր ներկայացում գնդաձև երկի վրա ամենակարճ ճանապարհը։ Մադրասայում իսլամական դպրոց։ Ասխագիտություն ուսանցիող անձը երկիրը համարում էր իր գունդ, իր քաղաքի և Մեկկայի միջև ուղղությունը որոշելու համար։ Նրանք հաշվի էին առնում, որ երկու կետերի միջև կա աղեղ։ Աղեղ, այլ ոչ թե ուղիղ գիծ։ Գնդաձև երանկյունների կառուցելով իրականացող այս գործընթացը ասխագիտության գիտությունը բարձրացրեց երկնքի ըմբռնումից այն կողմ։ Այն վերածեց երկրի վրա ուղղությունը որոշելու մաթեմատիկայի կիրառական ոլորտի, նմանապես ժամանակի չափողները, որոնք ժամանակը որոշում էին արևի բացությունը չափելով, դարձան այս հաշվարկային ավանդույթի ինստիտուցիոնալ ներկայացուցիչները քաղաքային կյանքում։ Անատոլիական մադրասաներում ասխագիտությունը ձևավորում էր կարգապահ մտածողություն, որը քանակականացնում էր ասխագիտական աղյուսակների միջոցով և անընդհատ թարմացում մեկնաբանությունը։

Vanduit neem Michotov. Երկինքն այլևս անհայտ չէր, այդ հաշվարկների գործիք, որն ուսումնասիրում, չափում և կիսվում էր։ Այս հաշվարկային մտածելակերպը հիմք հանդիսացավ գիտելիքների կուտակման համար, որոնք կհայտնվեին մագաղաթների եզրերին գտնվող թվերից և կթափանցեին սելջուկյան և օսմանյան կասությունների քարե, տարածական և ճարտարապետական հանճարարության մեջ։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Քանի որ հայկական բանականությունը փոխում է աշխարհը, էներգիայի սպառումը դուս է գալիս վերահսկողությունից։ Լուծումը տեսերքում է արդյոք։ Իլան Մասկը եւ Google-ը տվյալների կենտրոնը տեղափոխում են ուղեծիր։ Ասամնապահ կարևան էներգիա սառեցում, առանց ջրի օգտագործման։ Բայց այդյոք դա իսկապես կաշխատի։ Նոր տեզերական մրցավազքը սկսվել է։ Ողջույն հարգելու կնդիներ։ Այսօր մենք կխոսենք հայկական բանականության դաշնային ամենահետաքրքիր նախագծից մեկի՝ տեզերական տվյալների կենտրոնի մասին։ Անցյալ ամիս Չինաստանը հայտարարեց 2-800 կիլոմետր բարձրության վրա տվյալների կենտրոններ կառուցելու հնգամիա ծրագրի մասին։ Այս շաբաթ Իլան Մասկը հայտարարեց նմանատիպ ծրագրերի մասին և սկսեց SpaceX-ի ուղեծրային տվյալների կենտրոնի նկատումները ֆինանսավորելու համար դրամավարկի լանյածավալ արշավ։ Մասնագետները զարգացումները համարում են ռազմավարական քայլ տիեզերքում տվյալների կենտրոնը ստեղծելու համար, որտեղ հայկական բանականության ենթակառուցվածքն է կարող ընդլայնվել առանց երկրի սահմանափակումների։ Որտեղ է խնդիրը։ Ամբողջ աշխարհում տվյալների կենտրոնները գործում են հսկայական ճշմարան տակ։ Հայկական բանականությունը անհակ էներգիայի պահանջարկի պատճառով է։ Հայկական բանականության մեծ մոդելների մարզումը պահանջում է բավարար էներգիա, տարեկան 100 հազարավոր տներ էլեկտրաէներգիայով ապահովելու համար։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում տվյալների կենտրոնների մոտ գտնվող տարածքներում էլեկտրաէներգիայի գները բացասեն 267%-ով։ Միջինում 100 մեգավատ զորության

տվյալի կենտրոնը սպարում է 6500 տնային տնտեսությունների օրական ջրի սպարմանը համարժեք ջուր։ Տիեզերքի կողմից առաջարկող լուծումներ։ Տիեզերքն առաջարկում է անսահմանափակ արևային էներգիա և պասիվ սառեցման հնարավորություններ։ Մասկը պլանավորում է իր Starlink V3 արբանյակներով 4-5 տարվա ընթացքում երկրի բարձր ուղեծիր մատակարարել 100 գիգավայթ զորություն։ Google-ը նաև 2027 թվականին կարծակի նախատիպային արբանյակ իր Project Suncatcher նախաձեռնությամբ։ Պասիվ սառեցումը հնարավոր է դիեզերքում առանց սառեցման օդափոխիչների կամ ջրի։ Լազերները արբանյակների միջև տվյալներն ավելի արագ են փոխանցում, քան օպտիկամանաթելայինը։ Սա նշանակում է արսական բանականության մոդելների ավելի արագ մարզում և անսահմանափակ աճ։ Google-ի գործադիր տնօրեն Սունդար Պիչայը կանխատեսում է, որ 1 տասնամյակի ընթացքում տիեզերական տվյալների կենտրոնները կդառնան նույնքան տարածված, որքան այսօրվա անպայն ծառայությունները։ Բազմաթիվ ընկերություններ, այդ թվում ChatGPT-ի մշակող OpenAI-ը, նույնպես ներդրումներ են կատարում ուղեցրային տվյալների կենտրոններում, արհեստական բանականության դարաշրջանում զարգացնելու համար։ Մարտահրավերները բազմաթիվ են։ Չնայած խոշոր արհեստական բանականության ընկերությունների կողմից ցուցաբերված լավատեսությունը, շատ փորձագետներ ասում են, որ ուղեցում արհեստական բանականության հասնելու ճանապը լի է խոչընդոտներով։ Ավստրիայի Եվրոպական տիեզերական կառավարության ինստիտուտի գիտաշխատող Ջերմեն Գուտիրեսը նշում է, որ տիեզերքում ջերմային կառավարումը ամենակարևոր մատահրավերն է, որի առջև կանգնած կլինեն արհեստական բանականության ընկերությունները։ Արհեստական բանականության չիպերը առաջացնում են ուժեղ ջերմություն։ Տիեզերքում գտնվող այս դժվար պահին կարևորը սառեցնելն է, դրանց վրայով օդ փչելով։ Գուտիերեսը բացատրում է, որ ուղեցում անհրաժեշտ է հեռացնել ջերմությունը ճառագայթման միջոցով։ Արհեստական բանականության մարզումների ընթացքում առաջացած զորության խտության դեպքում այս ջերմության հարերացումը դառնում է մեգակառուցվածքային խնդիր, որը չի կարող լուծվել ավելի մեծ ջերմափոխարինակիչ օգտագործելով։ Արձակման ծախսերը մեկ այլ մատարավեր ներկայացում ուղեցրային տվյալների կենտրոնների համար։ Գուտիերեսը նշում է, որ մինչև Starship-ի նման վերաօգտագործելի հրթիրների շնորհիվ մեկնարկի գները չավանդվածեն մինչև 1 կիլոգրամի համար մոտ $200. Մեկնարկի ծախսերը կմնան խնդիր։ Վաշինգտոնի սեթավելուցական կենտրոնի զարգացող տեխնոլոգիաների փորձագետ Օզան Ահմեդ Չեթինը նույնպես կարծում է, որ ուղեցրային տվյալների կենտրոնի կառուցման հիմնական խնդիրը ջերմության ցրումն է։ Էլեկտրաէներգիա արտադրությունը պահանջում է հսկայական արևային վահանակներ և մարտկոցներ ուղեցրային խավարումներ հաղթարելու համար։ Միջճեղ ճառագայթումը վնասում է էլեկտրոնիան, պահանջելով լրացուցիչ պաշտպանություն և խափանումների դիմացկուն ծրագրային ապահովում։ Չեթինը նշեց, որ այս մատրավերները անհաղթարելի չեն, բայց նրանք դժվար է լուծել 1 գիշերվա ընթացքում։ Ժամանակացույցի վերաբերյալ երկու փորձագետներն խուսափում են չափազանցած հայտարարությունից։ Գուտիերեսը կանխատեսում է, որ փոքր օրինակներն ու սկզբնական ծառայությունը, ինչպես կեն եզրային հաշվարկները, կսկսվեն 2020 թվականին։ Այնուամենայնիվ, նա ասում է, որ իսկական գերմասշտաբային հայաստանական բանականության ուսումնական կենտրոնը կստեղծեն տասնամյակներ անց։ Գիտրետին նախատեսում է փուլային զարգացում, մասնագիտացած աշխատանքների համար 70 մեգավատ զորությամբ հարթակը 2020-ական թվականից մինչև 2030-ականի սկիզբ, տասնամյակներից մինչև 100 մեգավատ զորությամբ հարթակներ 2030-ականի կեսերին, եթե մեկնարկի ծախսերը նվազ են, և գիգավատ զորությամբ հարթակներ 2040-ականների կամ դրանից հետո։ Չեթին աջակցում է այս տեսակետին, կանխատեսելով, որ մասնագիտացած աշխատանքային բեռների փոքր ուղեցրային հանգույցներ կստեղծեն մինչև 2020-ականների վերջը։ Այնուամենայնիվ, նա նշեց նաև, որ մոտ ապագայում հնարավոր չի ստեղծի երկրի վրա գտնվողների նման ավելի մեծ տվյալների կենտրոններ։ Ոչ շրջակայմիջավայրի խնդրի լուծում։ Թեև տիեզերական տվյալների կենտրոնը կարող են թվալ, որ զգալի բնապահպանական օգնություն է ցուցաբերում, իրականությունն այդքան է պարզ չէ։ Գուտիերեսը մատնանշում է երեք բնապահպանական առավելություն. անընդհատ արևային էներգիան չի ծանաբերնի երկրի էլեկտրական ցանցերը, ճառագայթային ծառայությունը կվերածվի քաղցահամ ջրի անհրաժեշտությունը, իսկ ուղեցրային կայարանները կզսպեն երկրի վրա այդ նպատակով արդեն օգտագործվող հսկայական հողատարածքներ։
Սակայն ուղեցրային տվյալների կենտրոնները չեն առաջարկում ամբողջական բնապահպանական լուծում։ Գուտի եսը զգուշացնում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն փոփոխության մասին, ինչպիսի կեն հրթիռների արտադրության նախնական արտանետումները, ջրային տվյալը և տիեզերական աղբը։ Եթե ցամաքային տվյալների կենտրոնին արդեն աշխատում են մաքուր էներգիայի և առաջադեմ սարեցման համակարգերի վրա, ապա հաշվարկները մոլորակից դուրս տեղափոխելու սահմանային օգուտը նեղանում է, ասաց մասնագետը։ Չեթինի նաև նշեց, ոչ նայած ուղեցրային համակարգերը չեն պահանջում ջրային սարեցում և չեն ծանաբերում ցանցը, դրանք իրենց հետ բերում են հրթիներից և պահեստամասերից բխող կայանքի ցիկլից ծախսեր, ընդգծելով ոչ կլիմական խնդիրների, ինչպես ուղեցրային գերբերանացությունը, Չեթինը նշեց նաև, որպես ցամաքային հասարակական բնակարանության ենթակառուցվածքների մեծածախս այլընտրանք, բնապահպանական առարկաները ներկայումս մնում են անորոշ։ Ուտեսը կարևորագույն նշանակություն ունի այնպիսի տարրերի համար, ինչպիսի կեն ցածր գինը, բարձր բերնողունակությունը և վերաօգտագործությունը, առաջադեմ ռադիատորների և հավաքման ու սպասարկման համար նախատեսված ուղեցրային ռոբոտացված համակարգերը։ Վերջապես Չեթինը նշեց, որ իականասամ որակը և ինտեգրման փորձագիտությունը մնում են տարբերակվող գործոններ։ Թվում է, թե տիեզերական տվյալների կենտրոնները խոստումներից ավելին են ապագայի համար, սակայն կան լուրջ տեխնիկական և բնապահպանական մատավարներ, որոնք պետք է հաղթահարվեն։ Այսքան այսօրվա համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Դասենք է օդարի Անատոլիա Մադրասիայի խցի ամրային լույսի ներքո երկինքը ուսանողի կոմից հիացմունքի արժանի բնապատկեր չէր, այլ լուծելու զգայական հավասարում։ Այսեղ տրված ասագիտական կրթությունը հեռու էր ասկերի անունները անգիր սովորելու մասին։ Այս երկրների դասարանում երկինքը վերածվել էր ռացիոնալ մեքենայի, որը կարգապահվում էր թվերով և ուրվագծում երկրաչափության սուր գծով։ Անատոլիական ասագիտություն երկինքը ընկալում է ոչ որպես իմաստի ոլորտ, այլ որպես մաթեմատիկորեն մոդելավորվող շարժման օրինաչափություն։ Այս կրթության հիմքը հին հույն ասխակետ Պտոլեմեոսի մոդելն էր։ Այս մոդելում երկիրը անշարժ է կենտրոնում, միջտեղ լույսինը արեգակը և մոլորակն է տեղավորվում է և տեղափոխվում համակենտրոն թափանցիկ գնդերի վրա։ Այն փաստը, որ մոլորակները երբեմն կանգ են առնում կամ թվում է, թե երկնքում հետ են շարժում, ուսուցչի և աշակերտի համար զեղսած չէր։ Սա Էպիկտետոս համակարգի մաթեմատիկական արդյունք էր, այսինքն ավելի փոքր շրջանակներ, որոնք պտտվում են ավելի մեծ շրջանի վրա։ Կրթության հիմնական նպատակը երկնային մարմինների ֆիզիկական կառուցվածքի քննարկումը չէր։ Նպատակն է ճշգրիտ հաշվարկել, թե որտեղ կհայտնվի այդ մարմինը երկնքում տվյալ ամսաթվին։ Ասակերության ուղին անցնում էր հենդեսի, այսինքն երկրաչափության միջով, սակայն սա հարթ թղթի վրա երկրաչափություն չէր։ Ուսանողին ծանոթացրին գնդաձև երկրաչափության հետ։ Միշտ էր հարթության մեջ գտնվող երանգյան ներքին անկյունների գումարը 170 աստիճան է, երկնքի նման կոր մակերեսի վրա գծված երանգյունները խախտում են այս կանոնը։ Ուսանողը չէր կարող անցնել ասակերության առանց սովորելու, թե ինչպես չափել անկյունները գնդիկի վրա և ինչպես համեմատել աղեղների երկարությունները։

Հետևալով տեսական շրջանակին ուսանողը հանդիպեց ասակիտության իսկական խոհանոցին, զիջերին կամ ասակիտական աղյուսակներին, որոնք բաղկացած էին թվերի հսկայական ծովերից։ Այս աղյուսակներում նշված էին արեգակիր և մոլորակներին դիրքերը որոշակի ամսաթվերի համար։ Սակայն երկինքը անընդհատ շարժման մեջ էր, և աղյուսակները չէին կարող ընդգրկել յուրաքանչյուր պահը։ Այստեղ էր, որ ուսանողը սովորում էր գտնել միջանկյալ արժեքը, հաշվարկելով երկու ամսաթվերի միջև փոփոխության արագությունը։ Այս գործընթացը, որն արդեն այսօր պարզ է մաթեմատիկական քայլ, որպես այն կոչվում է, և պահանջում է հսկայական ուշադրություն, համբերություն և մեթոդաբանական գիտելիքներ այդ ժամանակվա հաշվարկային մշակույթում։ Այսպիսով, ասակիտության դասը երկնքի պարզապես դիտարկումից վերածվեցին թվերի միջև ճիշտ կապը հաստատելու պրակտիկայը։ Այս տեղական հարմարավորականության ամենանշանակալի արդյունքը Քիբլայի ուղղության որոշումն էր։ Հարթ քարտեզի վրա երկու կետերի միջև գծված հկիծը չեր ներկայացում գնդաձև երկի վրա ամենակարճ ճանապարհը։ Մադրասայում իսլամական դպրոց։ Ասխագիտություն ուսանցիող անձը երկիրը համարում էր իր գունդ, իր քաղաքի և Մեկկայի միջև ուղղությունը որոշելու համար։ Նրանք հաշվի էին առնում, որ երկու կետերի միջև կա աղեղ։ Աղեղ, այլ ոչ թե ուղիղ գիծ։ Գնդաձև երանգյունի կառուցելով իրականացող այս գործընթացը ասխագիտության գիտությունը բարձրացրեց երկնքի ըմբռնումից այն կողմ։ Այն վերածեց երկրի վրա ուղղությունը որոշելու մաթեմատիկայի կիրառական ոլորտի։ Նմանապես ժամանակի չափողները, որոնք ժամանակը որոշում էին արևի բացությունը չափելով, դարձան այս հաշվարկային ավանդույթի ինստիտուցիոնալ ներկայացուցիչները քաղաքային կյանքում։ Անատոլիական մադրասաներում ասխագիտությունը ձևավորում էր կարգապահ մտածողություն, որը քանակականացնում էր ասխագիտական աղյուսակների միջոցով և անընդհատ հարմարեցնում մեկնաբանությունի ավանդույթների միջոցով։ Երկինքն այլևս անհայտ չէր, այլ հաշվարկների գործիք, որն ուսումնասիրում, չափում և կիսվում էր։ Այս հաշվարկային մտածելակերպը հիմք հանդիսացավ գիտելիքների կուտակման համար, որոնք հայտնվեին մագաղաթների եզրերին գտնվող թվերից և կթափանցեին սելջուկյան և օսմանյան կասությունների քարե, տարածական և ճարտարապետական հանճարողության մեջ։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։